0: ko iku to mi ni bo n yo loyo po bo wa pantan le pere nda to we pe ya n yo loyo po bo wa pantan le pere anayi ba to we pe pon ata inu sun atan pe ya tan mo na ma ko se won ke hun ma do mi na ba mi pon o nkun na dodo gbogbe menu bana vi mi o po ye meta san we kun na ya o fi o amayan tujo wa pantan we wa ita afunkun na honu bo na o pente voto o Nena huwe yo po ni botoi Botoi ya kwa ikwe
1: Nena huwe yo kwa ni botoi
0: Nenile nye hona na